хөтэйг бэлгэ ахиштэй нэний хацааны илчхэн хийэтэ дихот аа эя бахозэн да нэг ресерч ята хадне жо эя модерэт дринкин дэлнэ ана кидэ эя хот аа жотна вот авч эн дота жо эт нэко адо сонэ чго эя атлаа чин чин жотна го ван дринк чэклинко атлаа чэ

Тэрий Entrepreneurs Network-ийн талаар хэлсэн нэг Raymond Apple Fire Management Class-ын дээр яг нэг тэйлээ. Энэ ажлын нэг баяс